0: kabeka untina noko nebulisio soko ni temuliwa na kolo lolonga kilo na wasila riko ni lolosho le Kenya aparane muliwa na apa asha hebunge nejuru na agarambo na maindeleo tolo mwona ibalinye orga farali na kaunti na yankari na kufariko le ndeto itine bolo kulia riko lina kaunti
1: Orais William Ruto elotu Narok County kiti Narok County ngolo nyari na uri ndoga nagara warais na esia ya maendeleo yolola jwara bangaza na baye ne woshi aitari ya kiyo ker barbarani o baya okuni woti ajona sana nibila idereu eldoshi lola lolonga olo melelo nela abugute sogo nikindoki ako kia rapasi ni nyale legai lewe neji Narok West kutoka akiye muswani kelekea alungi neji nelo meraba na nela kukute muri jolita kule tata orai segera lutu na kilutu alona rukunoth ajo nasana nubila idhiru kia dhul barabara ligengera wakira orai salutu etero olami kutoke nengetia nelo ayimu nolo kruto nela alo mpaka urpusu muru kure bebe devo rais aisinduwe le barabara uti mguyonga la lolonga achua masandari nedo iya alo sokoni la lolonga abol sokoni sapo kulingi kita shatakitando mono na GSP market na idepe
0: Ekili kwa naki ilawenye mwuriyo bunge kiligoris nebo seolo ilawenye mwuriyo bunge kenyenye tuwamka ulele kaunti kisi bisho nkere bwa sukulu erangasaka na angule anya mwuriyo badenke soma andre lakini ya rabule sukulu nita nkaraki orabala tilo polo sena kwa tutum kaunti na yankare na nukutinebo na kaunti na kisi ipa kwa naki urdisi ya rashiro komisyona ita cheka na mwuriyo bunge kisi tinebo kenyenye tinebo si mwuriyo bunge kiligoris ayeto kwa inakari la parako pimele kwa nakari la ngasha ilima joka pina kaito doba naki siriani tina mwuriyo ashitilo polo si
2: hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka. Kwa vile kwa hii vita hata watoto ndio wengi zaidi. Na hatutaki watoto wakiwa kwa vita, tunataka waende mashuleni, wasome ndio wawe viongozi ambao wanaweza jitegemea kesho.
3: Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule. Hiyo ndio tunahakikishia. Hakuna mtu atakuza mtoto ya shule.
0: Kashukunye sana bo yanga Kenya kaisho kwa lomona orokolego moka jina no Steven ne. Wale saringe.
4: Lelo Lomonto and Robuta Mayan FM. Mayan FM Enkidesheni Nininingirorosa itikiza mwana Rangolo nginabishana ewiki Mayan Ninyana rikito Nesujukulie Ashamu Yebe agasula Iningo Mayan Tori Shatpogen
5: Mayan FM Ipnabo ompo inti nabishana Ewangan olosho Mayan FM
6: Kaji mulesu ade muri rorose ni roma yene fem rama yene fem ewanga na losho na ko bonyo rorose
7: kaji benson shungea nari ana muri rorose nikini ni roma yene fem nikini doma na ngana pokin feru moki aini ni ngo ma yene fem
8: mayan kaji mai son tataya nari ana muri rorose ini ni roma yene fem ni jegi no losho le rorose bigini ning ono mare da pokin no dia ga losho
9: kaji nano pita ko tumer preso na ingwa ngoswa hanyoro shinano eniningo Mayan FM sana sana tede Kenya ngiteshini shinati lo PK lelio
4: Mayan FM Ewangan Olo Show
10: Ajinanu Kidon na dar mari lolo jinga
11: Pelaran karena gaji pita sisi nanti mudah terusai.
12: Ajira Missouri narola meloji.
13: Pelaran karena gaji jual matambas. Ini ningiro Mayan FM temurua terusai.
12: Nanyor Mayan FM ini ningiro turbili.
13: Mayan. Ajo yolo show ini ningo Mayan FM amera ewangan olo show.
11: Ini ningiro Mayan. Ajo itu masai fik ini ningiro Mayan namu ewangan olo show.
12: Ini ningiro Mayan. Amayan da yoga le rari yani.
4: Ere Mayan.
14: Ini ningiro Mayan FM. Ashipag no shona nuel leng yangolongi juma na ya na tende ba. Ele jumur bisho bosholo di lengen yok. Nashipag no si angkanya.
4: Mayan FM.

0: mpisai naku nino ito hii idimi ya roso jinaji perumoki community ya rage safe erisi aitokita raku newe ite nerudunyegi na duari yaka ilima inu wa silanka ilima ina yankale na turunu rage duote mkwa kunoshi na ilepo kajina riko masai perumoki atorip kune waiting ashu ama aye kulingana na jivile nirama na county kajiado kagira ya rip kune waiting medra ke safe
1: ore na ino leng na esie na ina shuko ino na nute de serikali amo ore sose songaria na amalia serikali na ore challenge sabu ni kiara kera ndo na jen encroachment. Eero lona ajinga tuwa wejirin neme narikino. Ngonye kongari yaka, neme narepe emanya rasho, neme narepe na ibe dunia rasho, neme narepe jio nolo anyo je. Amu ngari ya naepo wake ngayi. Na ore na idendo kisapo kuna pelor serikali aisaidia kuna community, mera yolo kuna wejirin na wakari yaka. Na wailda na edamu ya katapa, pejo, alakaye, gavanai lo mona hapo malimu ya karna ejelea gavanai eke shet ni ngajiji tepoki wei kake ore na ankare ninge ndobiraki nguito hii niyako kegera lo na ineji aasi shuri wejiri mpaka nanenyo na ore veluri ari sharanasha na ye minya ankara na pao ye nike
0: mkera na ye mkare nguito
1: hii niyako penga sepe lia jimu tenebo community niru kukino aita yu mkonya kwa ankari wejiri na wakari identification identifiable kini pae na hara yuko nuni as demarcation ya raa ore ne weji angari pae yu lolo wana waka na jore ne na ya nolo wani oje community weji angari pae na hara yuko mwine wanaja atorip amu teneto yuko nineja na hara hata nebo nserekali ya pekumali ayetobir nebeke out inlets nebeke rapai ipi medugu kwa naduare na ero na dairu kia wenye mali ya muu kiloru laka inejo na olchamba la ilo na wiji ya yene hiri ruwa yao larabali ya toa ore si yanka ore si sapo kwa lene ni community na mdeleluri nye na iserka lene ito pera na ninga wana nejo leto kaya metumoto na kuru
0: barata
1: ni hako ore tenishore community ya darasaki ya jukin kwetu teneru ninje ingor ninje open meara nala ero nilto kia lute nemere ngorara eramara renkare nemeti garama na kumbaka biru kulo penya yulo wazo kiri garama ne na hiki kwa nagina na garama peyore raisere nerere na mera miluam na enyama lisi ya yankari ore eneuni peyinyoru olmanyara lenye amere ningo biyulo wajo ngonye kwa ngari ya kuna nimanyumanya reshumara pokin nemera lunga na kora enjoy ito na duwe kora dagere nesha nesha uruwa nkare naduwa kipokin ito
0: nyala naduwa
1: naduwa omuwa nkare na ore na wata nilure nyala nkare sapuk na tumiro lunga na kumu na are ningo rore ujiri kumu wa nkare yaka na ndimi ujiri na menare meduwewe niruko ya emana
0: yake
1: atuwe ndimi na ina utalda lori serikali ya joo matu nirike ikti manya kita sabu kentimu ya sabu kunyo ya sabu kankari uore ne manya lo wana tinitero manyisho nitero niya dungu nguk towe jiru mankari ya nitero niya dungu kentimu nitero sinyana duara ikaja alo niya wakiti nako nena rukina yeyu community ningor pee rip ninje wapenye amu metumoki serikali ya rumiri kia lungani ar njasho arasho dungu nguk tiyadu weje nyo
0: tolchamba lenye
1: tolchamba lenkari kake community ni nyango nga serikali nali yolo wajo anyobe ya ratae ni kanga yota asaneja nilumo gini ya sitaya na tuwana ngolo ito inatolimu wajo ligini wala iguana ni ligini wala administrators perumo gini atori panadoe ya metuwa ya nadoare
0: naku kima nisa jo ori raro lungani po ken pe yolo masai ore roni tuwe turu waltungani yankarara renedo la jonko ngankare na lasma pei usisha sirikali
1: lasima
0: ata nol champa lenye
1: ata nol champa lenye ore tiniyo ni uduenga keju shore oral champa lenye na 46 chini 46 juu ore nene manya nilo 46 chini nene kepeke na ninyal champa lenye ore mindo kia giro zaidi na wakole sirikali ore mindo kia lo shumana